0: Tahu dapat kibarkan jalur gemilang ni.
1: Iyalah, betul juga. Sekurang-kurangnya memberi semangat kepada mereka juga kan. Dari idea dan sumbangan kita ni, mungkin mereka pun boleh ajak rakan-rakan, saudara mara mereka pun boleh sama-sama mengibarkan jalur gemilang ni.
0: Okey, jomlah kita pergi beli bendera tu. Nanti kehabisan stok pula.
1: Ish, takkanlah kat kedai boleh habis stok.
2: Kisah itu tadi dijayakan oleh DJ Eva dan DJ Brozam Limbang FM. Selamat Hari Kebangsaan. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.

0: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
1: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
2: Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
0: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
2: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
0: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
1: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

Jom bersama-sama kita semarakkan semangat merdeka dan terus berganding bahu membina Malaysia yang lebih maju, harmoni dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Teruskan mendengar Limbang FM, King Sambat, Adio Kitani, pasti hati.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kualiti udara di 9 kawasan di Sarawak berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 10 pagi ini. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Kuching merekodkan bacaan tertinggi iaitu 166, diikuti Samarahan 163 dan Serian 162. Serikai dan Bintulu masing-masing mencatat bacaan sekitar 157, manakala Sri Aman, Mukah dan Sibu. Sri Aman, Mukah, Sibu dan Samalaju turut merekodkan bacaan dalam kategori tidak sihat. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan tidak sihat. Polis Kuching mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian seorang individu terjun dari Jambatan Darul Hana semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Chabu dalam kenyataan berkata, mangsa telah dikenal pasti dan kini menerima rawatan lanjut di Unit Kecemasan dan Trauma Hospital Umum Sarawak. Keadaan mangsa dilaporkan stabil. Siasatan awal mendapati kejadian dipercayai mempunyai kaitan dengan masalah peribadi. Bagaimanapun, siasatan lanjut masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Seramai 93,819 individu di Sarawak dikenal pasti layak memohon program Budi Agri Commodity yang menyediakan sumbangan tunai RM400 sebulan kepada pekebun kecil sektor sawit, getah, koko, lada dan kenaf. Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, peluasan program kesabaran Sarawak diumumkan pada Jun lalu susulan pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel. Bantuan itu membantu pekebun kecil berdepan tekanan kos input dan bahan api selain cabaran kekurangan tenaga kerja, perubahan cuaca dan penyakit tanaman. Beliau berucap merasmikan program Carnival Agri Commodity Medani di Serikai. Dalam pada itu, beliau menggesa hasil agri commodity diproses dan dipasarkan sebagai produk bernilai tinggi bagi meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Dalam perkembangan sama, sektor agri komoditi terus menjadi antara pemacu penting ekonomi setempat di Serikai dengan 4,196 pekebun kecil terlibat dalam komoditi kelapa sawit, getah, koko dan lada. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen Serikai, Datuk Sri Huang Tiong Si berkata, ia melibatkan kawasan tanaman seluas 12,877 hektar sekaligus menyokong pendapatan masyarakat serta menggerakkan aktiviti ekonomi setempat. Sektor berkenaan mempunyai ruang luas untuk berkembang menerusi penggunaan teknologi, kaedah pengeluaran moden dan penghasilan produk bernilai tinggi. Menurutnya, penglibatan generasi muda juga perlu diperkasa menerusi teknologi, platform digital dan pendekatan pemasaran lebih luas bagi memastikan kesinambungan sektor agri komoditi. Usahawan dari beberapa negeri di Malaysia berpeluang meneroka potensi perniagaan Sarawak menerusi East Malaysia Business Learning Tour 2.0 di Kuching. Program SME Malaysia Young Entrepreneurs menghimpunkan usahawan dari Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Sabah dan Sarawak untuk memperluas jaringan serta peluang kerjasama rentas negeri. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, perkembangan sektor keusahawanan perlu disokong menerusi jaringan perniagaan yang lebih luas serta peluang peluasan pasaran. Sarawak turut komited membangunkan usahawan muda menerusi Sarawak Youth Startup yang menyediakan latihan, bimbingan dan sokongan perniagaan berterusan. Program tiga hari itu turut membincangkan potensi kerjasama perniagaan antara usahawan Malaysia Timur dan Barat. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Joya Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, saya Nadia Hassani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpa tau nelun jalur kemilang mangengku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

0: Bendera ialah lambang kedaulatan serta identiti sesebuah negara dan bukan sekadar kain bercorak yang berwarna-warni, tetapi mewakili maruah, perjuangan, sejarah, erti kemerdekaan serta semangat rakyat jelata.
1: Lambang jalur menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia.
2: Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan.
0: Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan dan kegigihan rakyat menghadapi segala cabaran.
2: Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan.
0: Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai.
1: Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara.

Dok ngeraya aco kebangsaan idi aco Malaysia. We bangga mangun ku anak Malaysia. Mulun bang negara nuk do udeng. Idi bebas ratnan imat-imat penjajah. Merdeka, merdeka, merdeka.

Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa.

Pekatu ngeraya ejo kebangsaan idi ejo Malaysia, adpa tau nelu jalur gemilang mangku atu perpaduan rakyat Malaysia. Malaysia, negara lukinan kumawang.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Seramai 5.3 juta rakyat mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima menunjukkan peningkatan berbanding fasa awal tahun dengan kadar bayaran antara RM150 hingga RM600 mengikut kategori kelayakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan kekal komited menyalurkan bantuan tunai terus ke pada golongan sasar demi meringankan kos sara hidup rakyat. Johor memperkenal insentif perumahan baharu bermula awal tahun depan menerusi bantuan deposit dan sewa rumah sebanyak RM3,500 seorang. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata fasa pertama bantuan itu menyasarkan 10,000 penerima khusus bagi rakyat yang bekerja dan bermastautin di Johor. Inisiatif berkenaan juga dalam perancangan untuk diperluaskan kepada penjawat awam persekutuan seperti guru, juru rawat, anggota polis dan tentera yang berkhidmat di negeri itu. Sebanyak 7 titik panas dikesan membabitkan 5 kawasan di Sarawak dan 2 di Sabah susulan kemerosotan kualiti udara yang mencatatkan tahap tidak sihat. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan Kuching merekodkan indeks pencemaran udara IPU tertinggi iaitu 164, diikuti Samarhan, Serian, Bintulu dan beberapa kawasan lain di Sarawak. Kemerosotan kualiti udara itu disyaki berpunca daripada tiupan asap jerbu rentas sempadan dari kelompok titik panas di Kalimantan Barat. Susulan itu, Pelan Tindakan Jerbu Kebangsaan diaktifkan manakala penguatkuasaan rondaan pemantauan pembakaran terbuka terus diperketat. Sebuah helikopter musnah terbakar di hangar lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor memaklumkan insiden berpunca daripada kebakaran berhampiran tangki minyak ketika kerja perkhidmatan dijalankan. 4 lelaki warga Ukraine yang berada di lokasi kejadian dilaporkan selamat, manakala seorang daripadanya mengalami kecederaan ringan akibat terkena serpihan pesawat. Sukma Selangor 2026, pasukan Terengganu A melangkah ke perlawanan akhir acara bola tampar pantai lelaki selepas menewaskan Selangor B di Dewan Besar Tanjung MBSA Seksyen 19 Shah Alam. Kemenangan straight set 21-17-22-20 itu membolehkan Terengganu A melangkah ke aksi akhir menentang Perak A petang ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Kaltara Perinding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Berindang, hapus serentak lagu. Bersama Kayu Jati, Sudatan Tuno, Lam Genau.

0: Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Datuk Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lubnan awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Andrew Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tu ialah dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuah ngagi program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

Okeynya nak berasai ni peningah 55 minit dah lepas pukul 7 lemai pengudah mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi pukul 8 malam tu lagi mai kita ningah ke tandu program Nembiak Mit ungkup ke minggu tu. Sebenarnya merindang kita dulu ngau lagu kedibai Stella Francis Asak ke Tegal Danji.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tu ialah dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wajah.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari 1.

Ninja Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisi diatur.

Terima kasih. Menuju kita ke mendiang ke radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita ti amat Ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerinan Ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.